Niyaz Xamarçı ilə birgələb yanğa aşırılı səxətimizə ayaq bastıq, dostlar. Bugün bizdən 6-cı iyun səxətləri 14 səxət 4 minutunu kursətəminə nindirək bəyrəmlər bari gənin tanıştıra başlamadım. Bugün mənə Tetris qını ikən, dostlar. Bu oyunu indi küplər biləm, minə qalsa, indi küplər yorata, şulay bit. Xəzirgə indi vaqıtta ol türlü-türlü oyunlar. İn birincilərdən bulub şuşu Tetris bit indi. Baş mıyında yaxşı işlətkən, qızıq oyunda bulub durğan in birincilərdən bulub. Biləsizmi kim onu fuylab çıxarğan deyə təsə kilə onu sovet proqramisti Aleksey Pajitnov fuylab çıxarğan ikən mənə şuşa Tetris oyunun bütün dünya fuylab indi biləm nə biznin sovet proqramisti fuylab çıxarğan ikən mənə siz də biləsiz indi xəzir dostlar mənə şunda qızıqlı məlumat bilən sizin bilən də bölüşdüm həm aldağı saatlərdə də tağın qızıqlı bayramlar bilən sizni tanışdırır mən əli dostlar kimlər mənim bilən başınıza da xeyirli günlər diləb qalam da Эфир кеңлеген, аха, деп әйтмәкшейдім. Бұл сағатта мен бит әзірлеп қойған мен екен. Кімнер сізіні сүйіндірілер екен сұңжырлары білен деп. Ол болар біздің Марат Ярулин. Сүйем, сені сүйем, сүйем. Шулай оқ болар бізге матур жырын біле кетер Чулпан Исупова. Хәм енді эстрады біздің еш түркімі, мип түркімі, шәп егітлер жырлар. Әлігі қан башқа жырларыны біздің эфирлардан ішітесігіз келсе, менден бізден ойырылмағыз, достлар. Олға таба атылыйбыз. Сөзіні берем Зиле қам Ринат Рахматуллинға. Келмә дейбі жырларлар алар бізге.